Ya. Patata de yandu de sono na na na na na na na na. Getting that spirit ababa ha. Ya. Come here ha ha.